0: imao sam takvu tremu da će ovdje da spijali.
1: Dono ti stoje godine bez mene.

0: 6.31.
1: Samo nek me vrijeđa, mene to ne smeta, smeta me što nisam njezino da...
0: To se zove svjetlo na kraju tunela. Ništa drugo.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

Imamo već dosta pjesama, pa budemo prvi blok cvirali, a onda se slušamo ponovno u drugome. Mali zla.